Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

0: Norok.
1: Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi dau uitării tot ce-a dorit.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Ascultă Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Independența înseamnă să fii stăpân la tine acasă, să fii puternic în decizii și să lași copiilor o moștenire demnă. Să celebrăm ceea ce ne unește, să fim mândri și să continuăm munca pentru independența Republicii Moldova. Mesajul a fost transmis joi de președinta Maia Sandu cu ocazia marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței, informează Mold Press. Maia Sandu a afirmat că acum 35 de ani, în dimineața zilei de 27 august, moldovenii din toată țara suseau în Chișinău și veneau pe jos cu tricolorul și icoane spre piața Marii Adunări Naționale. Președinta a afirmat că moldovenii renașterii naționale au înfruntat riscuri mari în lupta lor, dar și-au asumat toate aceste riscuri pentru că voiau să trăiască liber la ei acasă și se simțeau datori să lase copiilor lor o țară liberă. Șefa statului a menționat că eroii acelor zile, concetățenii noștri, au avut condiții mult mai vitrege în drumul lor pentru țară și pentru dobândirea suveranității, însă nu au căzut în disperare, au continuat să lupte, să se ridice și să rămână uniți pentru nașterea statului nostru.
1: Administrația Națională a Penitenciarelor a respins acuzațiile apărute în spațiul online privind acordarea unui regim preferențial fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc la ședința prin videoconferință de ieri de la Curtea de Apel. ANP a clarificat că utilizarea sălii principale din penitenciarul numărul 13 a fost dictată strict de necesitățile logistice legate de prezența escortelor, fiind asigurate aceleași condiții legale ca în cazul dosarelor ce le vizează pe Evgenia Guțul sau Svetlana Popan. Examinarea apelului în dosarul fraudei bancare care urmează să înceapă pe data de 1 octombrie.
2: La 35 de ani de independență, Republica Moldova se află într-un moment decisiv pentru viitorul său european. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Mold Press, ambasadoarea UE în Republica Moldova, Ivona Piorco, vorbește despre următorii pași în procesul de aderare și subliniază că Republica Moldova este pregătită să avanseze în deschiderea clusterelor de negociere rămase. Referindu-se la securitatea Republicii Moldova în contextul amenințărilor regionale și hibride, Ivona Piorco subliniază că securitatea Moldovei este securitatea noastră comună europeană. În mesajul adresat cetățenilor cu prelejul zilei independenței, ambasadoarea reafirmă sprijinul UE pentru alegerea europeană a țării.
1: Ministerul Educației anunță o reformă majoră a curiculei naționale din anul școlar 2027. Elevii din Republica Moldova vor învăța după programe modificate și manuale noi cu un puternic accent practic. Planul strategic prezentat de ministrul Dan Perciun vizează reducerea materiei teoretice în favoarea competențelor utile în viața de zi cu zi. La matematică, Moldova va prelua integral modelul din Estonia, urmând să folosească manualele estoniene traduse și adaptate. Schimbări vor apărea și la informatică, disciplină care se va preda din clasa 5-a, în timp ce educația tehnologică se va reorienta spre robotică și imprimare 3D. La disciplina istorie, programa se va concentra pe secolul 20 și epoca contemporană, introducând ca teme principale foametea, deportările, represiunile sovietice și războiul de pe Nistru. Autoritățile estimează că tipărirea noii generații de manuale color va costa bugetul de stat aproximativ 150 de milioane de lei pentru anul 2027, o sumă similară fiind planificată și pentru anul următor.
2: Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a transmis felicitări poporului Republicii Moldova cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței, reafirmând angajamentul Washingtonului față de suveranitatea și independența țării, comunică Mold Press. În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul Republicii Moldova cu ocazia aniversării independenței, a declarat Marco Rubio. Secretarul de stat a subliniat că Statele Unite sunt hotărâte să consolideze în continuare parteneriatul cu Republica Moldova. Potrivit lui Rubio, în ultimul an, cele două țări și-au aprofundat cooperarea într-o serie de domenii de interes comun. Am extins relațiile economice, am consolidat securitatea frontierelor și am lucrat împreună pentru promovarea stabilității în regiune, a precizat oficialul american.
1: Două mari centre logistice ale retailerului online Ozon din orașele ruse Ufa și Orenburg au fost atacate cu drone ucrainene în cursul nopții, provocând evacuarea rapidă a angajaților și închiderea temporară a depozitului din Ufa. Lovitura face parte dintr-o campanie extinsă de atacuri asupra infrastructurii de comerț online din Federația Rusă, care a afectat anterior și rețeaua Wildberries, provocând pierderi totale estimate la sute de miliarde de ruble. Deși președintele Vladimir Putin a declarat că atacurile nu produc consecințe critice, acesta a semnat un decret care permite preluarea sub administrarea statului a obiectivelor ai căror proprietari nu asigură măsuri eficiente de protecție antiaeriană.
2: Kremlinul a respins joi articole din presa americană conform cărora Rusia ar putea ataca un stat membru al NATO și că scopul vizitei de săptămâna aceasta la Moscova directorului CIA, John Ratcliffe, a fost să avertizeze împotriva unei astfel de acțiuni, relatează Reuters. Solicitat să comenteze articolele respective, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a răspuns: o mulțime de astfel de materiale cu povești de groază se publică chiar acum. Desigur, asta nu are nimic de a face cu realitatea și cu intențiile Federației Ruse.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Alimente. Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
1: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897.

0: 500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Dor din Dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: De acasă când mai trebuie.
7: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
8: Vara asta mergem la mare.
9: La mare? De unde bani?
8: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
10: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
8: Și după vacanță facem și reparație.
10: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: citate.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB. Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Președinții Republicii Moldova, României și Ucrainei și-au reafirmat cooperarea în domeniul securității la finalul reuniunii trilaterale desfășurate la Chișinău. Maia Sandu a declarat că rezistența Ucrainei în fața invaziei ruse contribuie și la protejarea Republicii Moldova. Vladimir Zelensky a anunțat că Ucraina este pregătită să sprijine dezvoltarea capacităților de apărare ale celor două țări vecine. La rândul său, Nicușor Dan a reconfirmat sprijinul României pentru Ucraina și pentru integrarea europeană a Chișinăului și Kievului. Cei trei lideri au discutat și despre securitatea energetică, combaterea amenințărilor hibride și protejarea spațiului aerian. Reuniunea a avut loc cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Chișinăul și Kievul vor să dezvolte noi proiecte comune de transport și să-și coordoneze acțiunile împotriva așa numitei flote fantomă a Rusiei. Subiectele au fost discutate de reprezentanții autorităților din Republica Moldova și Ucraina, fiind vizate îmbunătățirea conexiunilor rutiere și feroviare, dezvoltarea infrastructurii de frontieră și facilitarea circulației mărfurilor și pasagerilor. O atenție aparte a fost acordată combaterii schemelor prin care Rusia încearcă să eludeze sancțiunile internaționale, inclusiv prin utilizarea navelor din flota fantomă. Chișinăul și Kievul și-au reafirmat intenția de a intensifica schimbul de informații și cooperarea în acest domeniu. Evaluarea fiscală a garajelor și locurilor de parcare din Republica Moldova ar putea fi modificată, iar pentru unii proprietari schimbarea ar putea însemna impozite mai mari. Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru propune recalcularea coeficienților utilizați la stabilirea valorii acestor bunuri după ce au fost identificate diferențe față de prețurile reale de piață, inclusiv în Chișinău, Bălți și Criuleni. Noile valori ar urma să fie aplicate atât garajelor individuale și celor din cooperative, cât și parcărilor din blocurile locative. Cotele impozitelor vor continua să fie stabilite de autoritățile locale. Deocamdată, proiectul se află în consultări publice. Olanda, Polonia, Spania și Suedia cer reluarea discuțiilor în Uniunea Europeană privind folosirea activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei. Miniștrii de externe ai celor patru state susțin că împrumutul european de 90 de miliarde de euro, aprobat pentru anii 2026 și 2027, nu va acoperi necesitățile Kievului. În Uniunea Europeană sunt blocate aproximativ 210 miliarde de euro din activele băncii centrale a Rusiei. O propunere anterioară privind utilizarea acestora nu a întrunit consens, Belgia invocând riscuri juridice și financiare. Subiectul ar urma să fie discutat la reuniunea ministrilor de externe ai Uniunii Europene din 1 și 2 septembrie. Livrările de petrol prin strâmtoarea Ormuz au crescut la aproximativ 7-8 milioane de barili pe zi față de 4 milioane la mijlocul lunii iulie. Estimarea aparține unor comercianți citați de Bloomberg și reprezintă aproape 3 sferturi din nivelul anterior războiului cu Iranul. Compania de monitorizare Vortexa indică însă un volum mai mare de aproape 10 milioane de barili pe zi, ceea ce arată că estimările diferă în funcție de metoda de calcul. Redresarea este susținută și de reluarea exporturilor din Kuwait și Qatar. Totuși, traficul maritim nu a revenit complet la normal pe fondul riscurilor de securitate și al disputelor privind administrarea strâmtorii. UEFA pregătește o plângere penală în Elveția împotriva președintelui FIFA Gianni Infantino pentru o posibilă administrare defectuoasă a fondurilor. Forul european a cerut unei instanțe din Statele Unite acces la documente și mărturii referitoare la un proiect abandonat între timp privind transferarea drepturilor comerciale ale campionatelor mondiale către o nouă companie. UEFA susține că planul a fost elaborat fără suficientă transparență și că ar fi subevaluat activele FIFA. Aceste afirmații sunt deocamdată acuzații ale UEFA. Plângerea din Elveția este în pregătire, iar împotriva lui Infantino nu au fost formulate acuzații penale oficiale.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și ploi slabe în sud, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade. În Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.

La rubrica Dor din Dor vă vorbim despre cămașa cu altiță, inclusă în patrimoniul cultural imaterial UNESCO. Vorbim, deci, despre semnificația motivelor tradiționale brodate pe cămășile cu altiță, cu nuanțe patriotice profunde. Cămașa cu altiță ascunde în sine un întreg univers. Pe mâneca acesteia sunt brodate cerul, pământul și râurile. Altița este partea care reprezintă cerul. În altiță se regăsesc elemente precum semne astrale, păsări, spirală, semnul infinitului, cuvânt vieții. Sub altiță avem încrețul, partea care reprezintă pământul. Este cusut în nuanțe de maro, reprezentând pământul în diferite perioade ale anului. Următoarea parte a cămășii sunt râurile, reprezentând cursul vieții care curge așa precum râurile curg la vale. Iată câteva elemente utilizate în broderia cămășilor cu altiță. În primul rând ar fi pomul vieții, legătura dintre cer și pământ, simbolul vieții continue, al reînvierii, al verticalității. Următorul element este pasărea măiastră. Simbolizează spiritul libertin între oameni și divinități. Rombul, fertilitate, belșug și armonie, sinergia dintre soare și pământ, bărbat și femeie. Mâini pe șolduri, semn al puterii feminine, al determinării, al capacității de a sta dreaptă în fața greutății. Spirala este simbolul energiei, mișcării universale care se regăsește și în om. Avem coarnele berbecului, care înseamnă încăpățânare și verticalitate. Coloana înseamnă înălțare și creștere. Calea ocolită, viața omului cu bune și rele. Steaua, călăuză, punct spre care ne orientăm. Crucea, simbolul credinței și al legăturii cu Dumnezeu. În popor, cămașa cu altiță avea multe variante de denumiri locale, cum ar fi cămașă de sărbătoare, cămeșă încrețită la gât, cămașă tradițională, cămașa fetelor, ie, cămașa cu altițe cu fir metalic. Este vorba despre localități din Codri Central și din părțile Camencei din stânga Nistrului. Cămașa cu altiță este frecvent răspândită în nordul și în centrul Republicii Moldova și mai rar în localitățile de sud, dar pretutindeni este recunoscută, respectată și admirată ca

0: perfecționat materialele, tehnicile și principiile artistice de decorare. Cămașa cu altiță este agreată, cusută și purtată cu multă pasiune în dorința de a particulariza personalitatea purtătoarelor în raport cu alte modele vestimentare oferite de tradiție. Cămașa cu altiță este portată de toată lumea deopotrivă, inclusiv de oamenii în etate atunci când vor să-și demonstreze patrimoniul și competențele lor celor tineri, de meșteri populari la expoziții, târguri și alte manifestări economico-culturale, de acei care primesc oaspeți de onoare. Este preferată de fetele și femeile tinere participante la activitatea artistică a diferitor ansambluri etnofolclorice, grupuri de dansatori folclorici, la nunți, petreceri, comunități, gen hram, atunci când merg în delegații la comunitățile vecine sau mai îndepărtate în cadrul relațiilor de prietenie sau al parteneriatelor culturale. Ca extindere în alte arii conexe celor românești, piesa se întâlnește în comunitățile ucrainenilor și huțulilor din Ucraina de Apus, având alte denumiri, atât cămașa, cât și părțile ei constitutive. Ca specific artistic, hainele ucrainenilor și huțulilor au proporția mărită a registrelor ornamentale. La altiță și încrețit, aici sunt mai late. Grafica ornamentală este mai densă, lasă foarte puțin spațiu între alb și elementele și motive, inclusiv mai puțin câmp alb între grupurile ornamentale. Cămașa cu altiță este foarte veche în uzul comunităților de la est la Carpați. Dovadă în acest sens sunt numele său, croiul, principiile, ornamentele, practicile sociale în care funcționează. Are croi arhaic, simplu și practic. Câteva bucăți de pânză dreptunghiulară, după ornamentele cu acul și ațe colorate, sunt unite între ele prin cusătură. Încă devine multifuncțională, încât devine multifuncțională, adaptată tuturor activităților specifice sărbătorilor. Grupurile ornamentale au denumiri concrete, pe mânecă, altiță, sus la umăr, în creț sub ea și mai jos în râuri. Iar fiecare grup ornamental are motive specifice, irepetabile în alte locuri. Datorită vechimii, a devenit haina portată în cadrul tuturor obiceiurilor. Aceste funcții sociale multiple i-au creat un prestigiu deosebit de înalt, sporindu-i aspectele estetice, încât a devenit emblematice. A fost transmisă în virtutea tradiției din generație în generație, iar configurarea ei ca haină distinctă au contribuit fetele și femeile în diferite pături sociale. Cultura și tradițiile sunt expresia identității noastre ca popor, iar noi avem convingerea că este important să le prețuim și să le transmitem mai departe.
1: Ie, să purtăm!

0: 1 decembrie 2022 a devenit cunoscut faptul că la cea de-a 17-a sesiune, Comitetul Interguvernamental al UNESCO pentru Salvarea Patrimoniului Cultural Imaterial, care se desfășoară la Rabat, în Maroc, a decis să înscrie în lista valorilor umanității și cămașa cu altiță, un element de identitate culturală în România și în Republica Moldova.
1: Dor din dar.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
5: Nu rata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc semiafumată Select Rogop, 1 kg la 149 lei 99 bani. Bere Jigulovskaya Răzlivnoe 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Gel de duș Agrado 750 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiune de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB.
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
7: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Deși de bucurii.
1: Radio Noroc.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
1: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
3: Pentru că așa se mai întâmplă uneori, publicitatea ne-o ia înainte și ne întrerupe discuțiile cu interlocutorii noștri. I-am rugat-o pe doamna Varvara Buzilă, doctor în filologie, etnografie, cercetătoare și șefa secției etnografie a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, să mai rămână pentru un ultim gând pe fir. Alo, bună dimineața!
4: Bună dimineața! Astăzi sute de femei costă noi această cămașă cu altițe și mii de oameni poartă costumul popular. Tuturor un gând bun în această minunată zi și să aveți tot sporul dorit.
3: Mulțumim frumos pentru această intervenție. Să aveți o zi minunată. La telefon mai devreme am discutat cu doamna Varvara Buzilă, doctor în filologie, etnografă, cercetătoare. Bun, dragii noștri, mergem în continuare cu muzică, o horă spicată de la Orchestra Busuioc Moldovenesc până la ora exactă, după care urmează știrile și revenim pentru ultima oră.

luni până vineri, de la 7 la 10. La Radio Noroc îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

dezbateri. Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.

0: în garanție. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva!
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Președintea Maia Sandu și omologii săi din România și Ucraina, Nicușor Dan și Vladimir Zelenski, s-au adresat cetățenilor adunați în piața Maria Dunării Naționale cu prilejul celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Cei trei lideri au vorbit despre apărarea libertății și identității naționale, parcursul european al țării și cooperarea regională. Maia Sandu a evidențiat sprijinul oferit de România și Ucraina. Vladimir Zelenski a mulțumit Republicii Moldova pentru solidaritatea manifestată față de poporul ucrainean, iar Nicușor Dan a reiterat susținerea României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și a Ucrainei. Discursurile au fost aplaudate de participanții la concertul festiv de aseară. Peste 300 de producători din toate regiunile Republicii Moldova își prezintă mărfurile la cea de-a doua ediție a expoziției naționale produs autohton. Evenimentul se desfășoară de astăzi până duminică la centrul Mold Expo din Chișinău, iar intrarea este liberă. În program sunt prevăzute degustări, recitaluri, Festivalul Național al Plăcintelor și Gala Topul Cramelor 2026. Vizitatorii vor putea vedea și cel mai mare covor țesut în Republica Moldova, iar sâmbătă va fi realizată cea mai mare plăcintă cintă cu vișine din țară. Expoziția este organizată de Camera de Comerț și Industrie sub patronajul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Deschiderea oficială are loc astăzi la ora 11. Creștinii ortodoxi care respectă calendarul iulian prăznuiesc astăzi adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale anului bisericesc. Ziua amintește de trecerea Fecioarei Maria din viața pământească și încheie postul de două săptămâni dedicat acestei sărbători. În lăcașurile de cult sunt oficiate servicii religioase, iar credincioșii participă la rugăciuni și aduc daruri pentru a fi binecuvântate. În tradiția populară, sărbătoarea este asociată și cu apropierea sfârșitului verii și începutul lucrărilor agricole de toamnă. Numeroase localități din Republica Moldova își marchează astăzi hramul. Bilanțul viiturii devastatoare produse în Nepal a ajuns la 469 de morți, a anunțat poliția nepaleză. Aproape 1000 de persoane sunt în continuare date dispărute în Nepal și în regiunea învecinată Tibet, prin acestea numărându-se sute de cetățeni străini. Echipele de intervenție folosesc utilaje grele, elicoptere și câini de căutare pentru a găsi victimele și a ajunge la localitățile izolate. Viitura, declanșată de prăbușirea unui ghețar, a distrus sate, drumuri, poduri și centrale electrice. Autoritățile avertizează asupra riscului unor noi inundații după formarea unor lacuri în spatele acumulărilor de aluviuni. Războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran a ajuns la 6 luni fără o soluție durabilă, iar efectele sale se resimt dincolo de Orientul Mijlociu. O analiză Reuters evidențiază 6 consecințe majore: scăderea sprijinului americanilor pentru conflict, creșterea prețurilor la energie, perturbarea comerțului prin strâmtoarea Ormuz, accentuarea instabilității regionale, incertitudini privind programul nuclear iranian și reducerea stocurilor de muniție ale Statelor Unite. Deși capacitățile militare ale Teheranului au fost afectate, Iranul continuă să lanseze atacuri și să reziste presiunilor economice. Totodată, conflictul a majorat costurile transportului și asigurărilor și a afectat populația civilă. Hoții au furat în doar 4 minute cea mai mare parte a tezaurului din Vilena, expus într-un muzeu din provincia spaniolă Alicante. Jaful a avut loc joi dimineață în jurul orei 5:20. Potrivit autorităților, suspecții au intrat printr-o fereastră și au fugit înainte de sosirea poliției. Colecția cuprinde peste 50 de artefacte din epoca bronzului, realizate în principal din aur, dar și din argint, fier și chihlimbar. Primarul orașului Vilena a declarat că valoarea istorică a pieselor este inestimabilă, iar numai aurul ar valora cel puțin 1,7 milioane de euro. Poliția continuă investigațiile, iar autorii nu au fost identificați.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și ploi slabe în sud, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade. În Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.

0: dimineață.
1: Ce e în mână? Nu-i minciună.
0: Astăzi vorbim despre Republica Moldova și despre cei 35 de ani pe care îi sărbătorește, 35 de ani care înseamnă o generație întreagă. Pentru unii dintre noi înseamnă poate aproape toată viața, pentru alții sunt amintirile unei copilării. Așadar, de ce a devenit Moldova independentă? Pentru că în acei ani s-au întâlnit mai multe lucruri. Renașterea națională, dorința de libertate și democratizare, revendicările legate de limbă și identitate, consolidarea suveranității Republicii și, în final, prăbușirea rapidă a sistemului sovietic din 91. Independența a fost, în același timp, o decizie politică și rezultatul unei presiuni sociale și istorice acumulate. Și poate că aici este una dintre cele mai importante lecții ale momentului. Cei care au votat independența în 1991 nu știau cum va arăta Moldova peste 10, 20 sau 35 de ani. Nu aveau garanția că va fi ușor. Nu știau cât va dura această tranziție, câți oameni vor pleca peste hotare, câte crize va traversa țara noastră sau cât de dificil va fi să construiești instituții democratice și o economie funcțională. Dar au luat o decizie fundamentală. Au spus că destinul Republicii Moldova trebuie hotărât în Republica Moldova. Declarația de independență spune un lucru care rămâne extrem de actual și astăzi. Republica Moldova este un stat liber să-și hotărască prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară. Iar dacă privim astăzi, la 35 de ani distanță, poate că trebuie să înțelegem independența nu doar ca pe o victorie a trecutului, ci ca pe o responsabilitate pentru prezent și pentru viitor. La mulți ani, încă o dată, Republica Moldova, la mulți ani tuturor cetățenilor acestei

0: calitate. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
5: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 8 septembrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 84,95 per kilogram. Lati, unt din smântână dulce extra 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Savex, detergent capsule premium, 29,95. Savex, detergent capsule premium fresh 64 de bucăți la doar 214,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
6: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
7: Nu rata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc semiafumată Selectro Gop, 1 kg la 149 lei 99 bani. Bere Jigulovskaya Razlivnoye 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Gel de duș Agrado 750 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Acasă când mai trebuie. Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
9: Pentru casa ta, la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
12: Nu am mulți bani gheață, dar destui să-ți cumpăr o înghețată. Să ieșim la primare,

0: Radio Noroc.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: La Europa în viața noastră, rubrica în care descoperim cum apropierea de Uniunea Europeană se reflectă în viața oamenilor și în dezvoltarea comunităților noastre. Ediția de astăzi este una specială. Republica

Republicii Moldova acest drept se exprimă astăzi și prin opțiunea pentru integrarea europeană. În ajunul sărbătorii, actual și foști demnitari, reprezentanți ai societății civile și membri ai Parlamentului Independenței s-au reunit în sala istorică în care la 27 august 1991 a fost votată declarația de independență. A fost un moment de întâlnire între generația care a participat la desprinderea de Uniunea Sovietică și

0: la dezvoltarea și consolidarea statului Republica Moldova. Din păcate, independența noastră este pusă la încercare în fiecare zi și în fiecare zi trebuie protejată. Ca să reușim, trebuie să fim uniți. Ca să reușim, trebuie să ne cunoaștem istoria, să ne sărbătorim eroii. Ca să reușim, trebuie să muncim împreună pentru ca să punem Republica Moldova la adăpost în Uniunea Europeană.
1: De la istoria scrisă în documente și în momente de cumpănă, ajungem la istoria construită zilnic, prin gesturile și alegerile oamenilor. Cu ocazia Zilei Independenței și a Zilei Limbii Române, Uniunea Europeană a lansat campania Eu sunt Moldova, o serie de interviuri cu oameni din diferite regiuni și profesii. Campania este o invitație de a privi Republica Moldova prin chipurile celor care îi dau viață, nu prin statistici, frontiere sau hărți, ci prin oameni care păstrează memoria unei comunități, transmit tradițiile și găsesc modalități de a transforma ceea ce au moștenit.
2: Publicitate. Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.

0: dar dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Du-te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună! Stai că mai este ceva! Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: date 9 și 45 de minute și spunem bună dimineața Veronicăi.
1: Salut, Veronica.
2: Bună dimineața, în zi de luni. Astăzi am venit la voi grăbită pentru că am venit cu cea mai frumoasă ofertă de sezon care durează doar 15 minute.
0: Așa
2: că, lume frumoasă, bună dimineața, cei care ne sunteți alături pe, la radio, ne ascultați, cei care ne sunteți și ne priviți la TV. Astăzi să știți că am venit cu Dormeo la cel mai mic preț posibil. Deci cu ce am venit eu astăzi la voi? Am venit cu 8 produse extraordinare care de nerefuzat. Deci am pregătit pentru voi seturile noastre Dormeo Velvet. Deci acele plapume și acele pierne care vin pe o nuanță de roz pudră. Așa, și astăzi să știți că am venit cu mărime mare. Deci am pregătit pentru voi 2 plapume mari, 200 pe 200, împreună cu 4 pierne și aici mai adăugăm încă 2 cuverturi 2XL. Deci este o mărime mare la cuvertură, este 2,20 pe 2,40. Păi uitați-vă că astăzi, pentru aceste 8 produse frumoase, astăzi beneficiați de reducere de 75%. Deci da, ați auzit foarte bine. Deci dacă în mod normal pentru toate aceste 8 produse prețul este de 7.999 de lei,
0: așa,
2: astăzi pentru voi, dragile mele gospodine și dragi gospodari, prețul va fi de doar 1.999 de leuți. Da, ați auzit foarte bine, așa că nu e timp să de așteptat, de gândit, e timpul de format numărul de telefon care este 022-264-036 și acum start apelor pentru că oferta dată durează doar până la ora 10.00. Așa că grăbiți-vă, astăzi cu un singur apel aveți 2 cuverturi mari de la Dormeo, mărimea este de 2,20 pe 2,40, avem 3 culori disponibile în stoc, avem pe un gri de, nisipiu așa deschis, avem pe un maro sau să zic o cacao și mai avem și pe un negru foarte pastelat și frumos. Deci culorile voi le alegeți. Seturile Dormeo Velvet vin pe o singură culoare, deci este un roz pudră și plapumele și piernele. Și iată, astăzi, iată așa ofertă specială, am venit eu la voi în zi de luni dimineața, ca să începeți voi săptămâna cu dreptul, ca să aduceți în casă calitate și confort pentru somnul dumneavoastră.
0: Dar la ce te-ai gândit atunci când ai creat această ofertă? Sau la cine te-ai gândit?
2: Deci m-am gândit la oamenii care vin seara acasă după o zi grea de muncă și privesc dormitorul lor că are și culoare, are și confort, are și plăcere, numai bun să te arunci în pat și să te odihnești. Și atât m-am gândit ca fiecare moldovean din Republica Moldova să doarmă bine, pentru că până la urmă noi o treime din viață o dormim, așa că merităm ca somnul nostru să fie nu cantitativ, ci calitativ și merită să punem capul pe o pernă comodă, confortabilă după o zi grea de muncă. Am muncit, ne doare spatele, ne doare cervicala, suntem tensionat, avem dreptul la un somn de calitate. Și iată, piernele noastre care vin 50 pe 70, care vin cu microfibră all sleep în interior, deci vă ajută ca să vă acomodați, ca să dormiți bine, ca să scăpați de dureri și de tensiune. Și iată, astăzi am pregătit și cea mai bună ofertă și cel mai mic preț la aceste produse. Așa că, dragile mele gospodine, grăbiți-vă, ne ascultați la radio, sunteți alături la TV, formați numărul de telefon 022-264-036, pentru că astăzi, cu un singur apel, primiți 8 produse. Deci nu am venit cu 2 produse, nu cu 5, ci 8 produse la cel mai bun preț. Deci 1999 de lei pentru 2 plapume mari, pentru 2 cuverturi mari și pentru 4 pierne. Deci efectiv astăzi am venit ca să vă fac plinul pentru 2 dormitoare mari. Deci aveți și pierne, aveți și plapumă, aveți și cuvertură.
0: 8 produse există magice, într-adevăr, pentru că ele te ajută și ne ajută în mod normal să avem un somn liniștit. Acum e timpul ca ascultătorii să se gândească și la apropiați, da? Pentru că poți să facă și un cadou beneficiind de o astfel de ofertă.
2: Da, bineînțeles, pentru că este vară și noi știm că moldovenii practic acum majoritatea au sărbători, deci au și nunți, au și cumetrii, dar vin și hramurile, vin și copii acasă, vine și diaspora și noi de fiecare dată ca părinți, ca bunei, deci ne gândim fiecare de voi se gândește că iată vin nepoței la mine să le iau un set de plapumă și pernă ca să le pun tot ce e mai bun pentru ei ca să doarmă bine, sau vine fiica sau vine feciorul. Deci fiecare de noi ne gândim la oamenii noștri dragi și mereu ne străduim ca să le oferim tot ce e mai bun. Păi iată, astăzi am venit și cu o ofertă bună, deci dragile mele gospodine, deci dacă am face o matematică simplă, din 1999 de lei am face, am împărțit la 8 produse, deci s-ar primi câte 249 de lei per bucată. Deci unde găsim noi o cuvertură mare 220x240, care este și culoare și calitate aici, la un preț de doar 249 de lei. Bineînțeles că nicăieri, doar la noi, doar astăzi și doar încă 10 minute care au mai rămas. Timpul se scurge, iar oferta, cum și-am spus, este valabilă doar până la orele 10:00, așa că grăbiți-vă. 0222640036. Două cuverturi mari, 220x240. Nu mă uitați-vă cei care ne priviți la TV, ce culoare! Deci un gri nisipiu deschis, frumos, plăcut ochilor, mult căluț la atingere. Și ce-mi place anume la aceste cuverturi, că se spală foarte bine, mașina de spălat se usucă foarte rapid, nu se decolorează și nu se șifonează. Deci e tot ce trebuie pentru o gospodărie, pentru o gospodină care se grăbește mereu, nu avem timp, deci foarte comodă, foarte practică. Pentru cei, iată, care dimineața, fiecare de noi se grăbește la job, la muncă, ca să nu întârziem și nu de fiecare dată ne reușește ca să așezăm frumos dormitorul. Uitați-vă, cu o cuvertură mare, 220x240, doar ați acoperit dormitorul și gata, dormitorul este făcut. În caz că nu ați reușit să-l faceți așa mai frumos după dorințele și preferințele voastre, ați așternut această cuvertură frumoasă care vă cuprinde absolut totul.
0: Foarte ușor și simplu.
1: O ofertă generoasă astăzi, prieteni. Setul din două plapume mari, două cuverturi mari și patru perne.
0: 0222640036 este numărul de telefon, iar colegele Veronica așteaptă să sunați în cazul în care nu reușiți. Nu vă decepționați, pentru că vor reveni neapărat.
1: Mai aveți 8 minute la
2: dispoziție. Deci 8 minute rămase pentru voi, dragile mele gospodine, deci ofertă incendiară astăzi și aici la Radio Noroc, doar pentru voi. Seturile noastre Dormeo Velvet, deci anume cele seturi, plapumele cele care voi le-ați iubit și le-ați întrecit din prima cum am venit cu ele la aici la voi. Uitați-vă că aveți astăzi două plapume mari care vin din microfibră All Sleep, care se spală până la 60 de grade. Deci de la prima atingere te îndrăgostești de calitate. Culoarea este de nedescris, deci aveți o vată dulce aici, un roz pudră frumos, care poate să fie chiar la voi acasă în dormitorul vostru. Cei care aveți o nuntă și nu știți cu ce daruri să merge, să știți că un set Dormeo Velvet vă ajută și astăzi vă vine în ajutor cu o ofertă specială. Așa că nu ezitați, ne ascultați la radio, ne priviți, aveți posibilitatea să formați numărul de telefon. Uite, acum este momentul, pentru că un singur apel primește 8 produse, deci o reducere de 75%. 0222640036, vă îndemn, telefonați și nu pierdeți această minunată ofertă, pentru că acest apel merită să fie sunat, pentru că această ofertă merită să fie în casa dumneavoastră. Deci aveți 8 produse, dar pentru cei, apropo, pentru că telefonați și întrebați de seturile mici, că avem copii, că avem studenți care îi pregătim pentru școală, dragile mele gospodine, pentru cei care doriți 4 seturi Dormeo Velvet, iată ele așa frumos vin sigilate, deci plapumă cu o piernă, deci pentru 4 seturi, 4 plapume și cu 4 pierne, prețul vă rămâne la fel de doar 1999 de leuți. Da, ați auzit bine, pentru cei care doriți, pentru nepoți, pentru studenți, pentru copii, pentru oaspeți, deci seturile mărimea 1,40x2 metri, 4 plapume împreună cu 4 pierne, deci aici avem 8 produse, la un singur preț de doar 1999 de leuți, așa că grăbiți-vă, 6 minute la dispoziție,
0: da,
2: ca să formați numărul de telefon, ca să beneficiați de ofertă și ca să vă bucurați de aceste produse minunate, pentru că voi știți, Dormeo este de 15 ani pe piața Republicii Moldova, Dormeo vine în casele dumneavoastră cu cele mai bune produse.
3: Radio Noroc, Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Soluții de criză înainte de sezonul rece. Ministerul Energiei îndeamnă cetățenii și instituțiile publice să treacă pe biocombustibil solizi, precum peletele sau brichetele, pentru a reduce dependența de importurile de gaze naturale. Recomandarea vine în contextul în care de la 1 septembrie tariful la gaz se scumpește cu aproape 41%, urmând să coste 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub. Autoritățile anunță că persoanele care doresc să-și instaleze centrale moderne pe biomasă pot solicita sprijinul financiar prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial. În prezent, peste 300 de instituții publice din țară folosesc deja energie verde, economisind anual milioane de metri cub de gaze. Parlamentul a votat în lectura a doua noul cod privind organizarea și funcționarea legislativului, care introduce reguli pentru limitarea traseismului politic și noi mecanisme pentru opoziție. Deputații care părăsesc o fracțiune nu vor putea adera ulterior la alta și nici nu vor putea fi create fracțiuni ale partidelor care nu au intrat în Parlament în urma alegerilor. Va fi instituită și ziua opoziției. În prima ședință plenară din fiecare a șasea săptămână vor fi incluse subiecte propuse de opoziție și deputații independenți. Totodată, cel puțin o dată pe lună, va putea fi organizată ora guvernului cu participarea miniștrilor sau a premierului. Noul cod stabilește expres și limba română drept limbă de lucru a Parlamentului. Documentul urmează să fie examinat și în lectura a treia, iar autoritățile au solicitat și opinia Comisiei de la Veneția. Salariul mediu lunar brut în Republica Moldova a ajuns la aproximativ 16.000 de lei în anul 2025, fiind cu 11,5% mai mare decât în anul precedent, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Cele mai mari salarii s-au înregistrat în sectorul informații și comunicații, unde media a depășit 37.000 de lei pe lună. La polul opus, printre cele mai mici câștiguri, s-au numărat cele din agricultură, silvicultură și pescuit, precum și din domeniul hotelier și alimentație publică. Datele statistice arată astfel că, deși salariul mediu a continuat să crească, între diferite ramuri ale economiei se mențin diferențe salariale considerabile. Noul sistem digital de control la frontierele Uniunii Europene ar fi împiedicat peste 50.000 de tentative de intrare în spațiul Schengen. În aproape 300 de zile de funcționare, sistemul a înregistrat aproximativ 160 de milioane de persoane, iar printre cei cărora le-a fost refuzată intrarea s-ar afla circa 1.500 de persoane considerate amenințări la adresa securității. EES utilizează amprentele digitale și recunoașterea facială pentru verificarea călătorilor din afara UE și funcționează în aproximativ 1.500 de puncte de frontieră. Sistemul se aplică și cetățenilor Republicii Moldova care călătoresc pentru șederi de scurtă durată în spațiul Schengen. Kremlinul forțează o nouă întâlnire la vârf. Rusia propune o întrevedere între președintele Vladimir Putin și liderul american Donald Trump, miza principală fiind oprirea războiului din Ucraina. Potrivit consilierului prezidențial de la Moscova, Yuri Ushakov, discuțiile ar putea avea loc la toamnă în China, în cadrul unui summit economic internațional planificat pentru luna noiembrie. Oficialul rus consideră dialogul drept inevitabil, cu condiția ca ambii lideri să participe la eveniment. Până în prezent, Casa Albă nu a transmis niciun semnal oficial privind acceptarea acestei întâlniri. Ultima discuție directă dintre Putin și Trump a avut loc în luna august anului trecut în Alaska.
3: Meteo la Radio Noroc.
4: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și ploi slabe în sud, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade. În Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Viva Moldova de la Satoshi, un cântec mai potrivit pentru un început de oră în Casa Mare nici nu se putea. Într-o săptămână cu atâtea sărbători, cu atâția oaspeți, cu atâta speranță și voie bună. Valeria Oțel sunt și mult m-aș bucura să vă știu aproape în orele rezervate întâlnirii noastre, dar mai ales ascultând melodiile selectate pentru următoarele runde. Bună dimineața!

0: spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc semiafumată Selectrogop, 1 kg la 149 lei 99 bani. Bere Jigulevskaya Razlivnoe 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Gel de duș Agrado 750 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes. Petricani 17.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Pentru horoscop, până la această oră, v-ați făcut timp. Dacă nu, atunci, atenție, nu multă. Atât cât să înțelegem de ce să ne ferim și la ce să atragem atenția. Începem ca de obicei cu nativii din Berbec. Atenția dumneavoastră se mută asupra stării de sănătate și a felului în care vă afectează munca de zi cu zi, de voie sau de nevoie. Taur. Începeți o perioadă în care relațiile cu cei dragi ar putea fi mai reci, poate și din cauză că dumneavoastră veți fi mai raționali, mai zgârciți la vorbă sau poate mai ocupați. Asta trebuie să înțeleagă toți cei din jur. Bună dimineața, Gemeni! Casa și familia vă solicită mai mult și pe bună dreptate. A venit momentul să vă ocupați mai serios de această parte a vieții dumneavoastră, spre bucuria celor dragi. Rac. Perioada următoare va aduce cu picioarele pe pământ, pentru că sunt multe probleme practice de rezolvat și aveți nevoie de abordări raționale, de ordine și de multă, multă disciplină. Leu, atenția dumneavoastră începe să se mute către problemele mai lumești, legate de resurse, de organizare, de alimentație sau vindecare. Sună destul de bine. Fecioară. A venit momentul dumneavoastră, unul în care să vă simțiți foarte bine, să vă recăpătați încrederea în sine și să străluciți prin calitățile care v-au adus respectul celorlalți. O pauză muzicală e binevenită, așa cum obișnuim noi pe la mijloc de horoscop, după care revenim cu informații utile pentru restul semnelor native.
1: Am cunoscut atâtea fete, când le evitam printre planete. M-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

La horoscop revenim și un bună dimineața adresez balanțelor. Urmează o perioadă în care interesele dumneavoastră nu vor fi la fel de clare ca până acum, dar vă este de folos să stați pe gânduri și să vă reorientați. Scorpion, începe să scadă presiunea pe care ați tot simțit-o în ultima perioadă, în special în relațiile cu șefii. Urmează zile cu spor în toate. Săgetător, oamenii încep să treacă la treburi mai serioase și acesta e motivul pentru care își întorc o parte din atenție către dumneavoastră. Poate și pentru că sunteți un exemplu pentru ei. Capricorn, este posibil să vă simțiți mai bine în perioada următoare pentru că veți apela mai mult la rațiune și va fi nevoie să gândiți totul la rece. Acest detaliu face diferența. Vărsător, aveți foarte multe de rezolvat, chestiuni practice de organizare, bună administrare a unor resurse, indiferent că sunt ale dumneavoastră sau ale altora. Încheiem horoscopul cu un bună dimineața pentru pești. O parte din atenția dumneavoastră se mută către relațiile de parteneriat, ca și cum abia acum v-ați dat seama cât de importante sunt pentru dumneavoastră. Pentru toată lumea, un spor în toate și audiție plăcută cu un radio din inima Moldovei.

0: Holcim. Construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: și Hora de la Molding Con Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru.

0: Strășeni. Date de contact 14410 Orhei 14450 Strășeni.
1: De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie, poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linera, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Parlamentul a aprobat în lectura a doua modificări la codul electoral care reglementează votul prin corespondență și schimbă modul de organizare a alegerilor în autonomia găgăuză. Moldovenii aflați peste hotare vor putea opta pentru votul prin corespondență după înregistrarea prealabilă și verificarea eligibilității, iar pentru administrarea acestui proces va fi creat un consiliu electoral distinct. O altă modificare prevede trecerea în UTA Găgăuzia de la alegerea deputaților în circumscripții uninominale la un sistem proporțional. Totuși, scrutinul pentru adunarea populară, programat pe 15 noiembrie 2026, se va desfășura pentru ultima dată după actualul sistem majoritar. Noile prevederi introduc și măsuri împotriva utilizării resurselor administrative în campanii și stabilesc că domiciliul sau reședința temporară trebuie înregistrate cu cel puțin 3 luni înainte de scrutin pentru a putea vota în baza acestora. Guvernul nu își va permite să acorde compensații pentru energie unui număr de aproximativ 80% dintre gospodării ca în anii precedenți, afirmă premierul Vasile Tofan. Potrivit acestuia, executivul nu dispune de cele 3,8 miliarde de lei necesare pentru menținerea programului la aceeași amploare. Prim-ministrul spune că ajutorul va fi direcționat prioritar către familiile vulnerabile și va acoperi consumul minim necesar. Noile criterii de eligibilitate și valoarea compensațiilor nu au fost anunțate deocamdată. Declarațiile vin în contextul majorării tarifului la gazele naturale, care va intra în vigoare la 1 septembrie. Exporturile de vin ale Republicii Moldova au scăzut cu 16% în primele 7 luni ale anului, însă valoarea medie a unei sticle livrate peste hotare a crescut cu 8%, până la $2,1. Potrivit Oficiului Național al Viei și Vinului, diminuarea exporturilor a fost influențată în special de livrările mai mici către Belarus și Statele Unite. În același timp, exporturile de divin au avansat cu 8% ca volum și cu 22% ca valoare, ajungând la aproape $35 de milioane. Principalele piețe sunt România, Italia și Cehia. Producătorii avertizează însă că înghețurile și seceta ar putea afecta recolta din acest an. Infrastructura de securitate a Statelor Unite în Orientul Mijlociu se confruntă cu pagube materiale fără precedent în urma atacurilor coordonate de Teheran. Bilanțul indică peste 2000 de atacuri iraniene care au vizat cel puțin 20 de obiective guvernamentale americane din 8 țări din regiune. Printre cele mai afectate instalații se numără reședinția CIA din capitala Arabiei Saudite, Riad, atacată în primăvară un post de informații din provincia irachiană Sulaimania, precum și o rețea extinsă din radare secrete și mijloace de supraveghere. Conform analiștilor militari, costurile pentru refacerea acestor capacități tehnologice se ridică la ordinul miliardelor de dolari, situație care a determinat Congresul de la Washington să caute fonduri de urgență și să ia în calcul trecerea de la modelul marelor baze permanente la o dislocare dispersată a resurselor militare. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat un decret care permite statului să preia temporar controlul asupra infrastructurilor critice considerate slab protejate. Măsura vizează obiectivele energetice, industriale și de transport în contextul intensificării atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor și centrelor logistice rusești. Autoritățile de la Moscova precizează că decizia nu reprezintă o naționalizare. Pe de altă parte, Kievul continuă operațiunile asimetrice. Doar în ultimele săptămâni, dronele ucrainene au lovit peste 20 de depozite ale marilor retaileri din sudul Rusiei. Documentul semnat la Kremlin prevede și lansarea unui program guvernamental pentru o reconstrucție rapidă a hub-urilor logistice afectate.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și ploi slabe în sud, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade. În Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Pentru 29 august, planurile sunt deja puse la punct. Dacă nu, aflați că expoziții inedite, ateliere de meșteșuguri și spectacole tradiționale ne așteaptă mâine, 29 august, în cadrul ediției a 4-a a Nopții Muzeilor la Sate. Evenimentul reunește 13 obiective culturale din 10 raioane ale Moldovei și se desfășoară concomitent cu ediția din România, unde peste 160 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din mediul rural și-au anunțat participarea. În Moldova, programul reunește obiective culturale din raioanele Edine, Zdrochia, Florești, Glodeni, Sporeni, Strășeni, Hâncești, Dubăsari, Anenii Noi, Ialoveni și Cimișlia. Printre activitățile pregătite se numără ateliere de cusut, țesut, croșetat, brodat și împistrit ouă, demonstrații de meșteșuguri tradiționale, degustări de bucate locale, tururi ghidate, precum și diverse activități de dedicate copiilor și tinerilor. De exemplu, Casa Amintirilor din satul Hincăuți, raionul Edineț. Acolo, orice vizitator va putea participa la ateliere de cusut băsmăluțe tradiționale, împistrit ouă și confecționare a lumânărilor. Programul va include de asemenea degustări de plăcințele de casă și ceai din plante. Un program dedicat în special tinerilor este pregătit la Muzeul Ținutului Natal din Pelinia, Drochia, unde participanții vor învăța tehnici tradiționale de țesut și vor realiza propriile mini-covorașe. La Nisporeni, Muzeul de Istorie și Etnografie din Boldurești își va prezenta colecțiile formate din peste 2200 de fotografii și documente, alături de piese etnografice și arheologice, cărți, icoane vechi. Printre activitățile pregătite se numără și atelierul Micul Astronom prin Univers, în cadrul căruia participanții vor putea privi cerul înstelat prin telescop, desigur. Iar la Muzeul din Fundul Galbenei, Hâncești, seara va fi dedicată istoriei satului prin cântec, costum, fotografie și povești. Programul include prezentarea unor costume tradiționale, vernisajul expoziției Portrete în timp, locuri și case deosebite, oameni care au făcut istorie în sat, precum și o întâlnire cu vârstnicii comunității. Va fi interesant, cu siguranță, și pentru ei. Amintirile acestora despre copilărie, nunți, sărbători și muncile câmpului vor sta la baza unei viitoare arhive audio a satului. Programul complet și detaliile despre fiecare obiectiv participant pot fi consultate pe site-ul oficial al evenimentului. Așadar, la un click distanță!

0: proaspete. Nu rata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc semiafumată Selectro Gop 1 kg la 149 lei 99 bani. Bere Jigulovskaya Razlivnoye 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Gel de duș Agrado 750 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Dor din Dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Salut! Astăzi afli de ce prieteniile înfiripate între noile mame sunt mult mai puternice. Cercul de prieteni al unei femei aproape că se dublează atunci când are copii. Relațiile închegate lângă leagănul copiilor au momente bune, dar și momente proaste, la fel ca orice alte prietenii legate în orice alte circunstanțe. Ultimele studii au descoperit că o femeie, înainte de a deveni mamă, are un cerc de maxim 13 prietene. În primul an al copilului, acest cerc se mărește la 22 de membri și acest număr crește cu încă 5 când copilul începe școala. Dintr-un grup de test format din 2000 de mame, jumătatea au mărturisit că le este mult mai ușor să se apropie de alte femei odată ce au devenit mame, iar 4 din 10 femei au spus că se simt confortabil să împărtășească informații intime și personale cu alte noi mame pe care abia le-au întâlnit. În timp ce maternitatea oferă ocazii pentru noi prietenii de o viață, poate fi și un moment de singurătate înfiorătoare, mai ales când depresia postnatală afectează mai mult de jumătate din noile mămici. În trecut, cercetările au descoperit faptul că 2/3 din mame erau lăsate de izbeliște simțindu-se singure și izolate. În vremurile moderne, când oamenii nu mai trăiesc în comunități atât de strânse, sondajele susțin că maternitatea este mult mai plină de încercări, deoarece îndepărtează femeia din cadrul grupului tradițional de suport, cel al prietenilor și cel al rudelor.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

La mulți ani, țara mea frumoasă, iubesc Moldova, am călătorit în lumea întreagă, dar am decis ferm pentru mine, aici mă simt acasă, aici mă simt bine, nu-i judec pe cei care locuiesc în altă parte, dar vreau și voi să reveniți cu drag aici la Baștină, o dată pe an, de 10 ori pe an, când aveți posibilitate veniți, pentru că aici te simți acasă, la mulți ani, țărușoara noastră mică și frumoasă, Moldova.

Pentru teatru, vă faceți curând timp? Teatrul Național Mihai Eminescu propune publicului spectacolele Independenței, un program repertorial dedicat memoriei istorice și destinului Basarabiei în secolele 20-21. Reconstituirea memoriei colective este una dintre direcțiile asumate de Teatrul Național Mihai Eminescu. În ultimii ani, această preocupare s-a concretizat în spectacole care readuc în atenția publicului experiențe decisive ale istoriei recente, războiul, deportările, represiunile sovietice, rusificarea, cotidianul totalitar, destrămarea lumii sovietice și tranziția de după 1991. Astăzi, de exemplu, începând cu ora 18, Grădina de sticlă va fi jucat după romanul Tatianei Țibuleac, regia Petru Hadârcă, un spectacol despre copilărie, identitate, rusificare și cotidianul sovietic din Chișinău. Mâine, 29 august, începând cu ora 18, Frunze de dor de Ion Druță va fi jucat. Regia e semnată Alexandru Cozub. Povestea unei lumi basarabene marcată de război și a încercării de a reveni după traumă la ritmurile unei vieți normale. Programul se va încheia la 31 august, nu la Chișinău, ci la București, cu spectacolul document Dosarele Siberiei, în regia lui Petru Hadârcă, găzduit de Administrația Prezidențială a României în sala de teatru a Palatului Cotroceni, la inițiativa Institutului de Investigare a Crimelor, Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Evenimentul este organizat în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în România și aduce în atenție una dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei recente a Basarabiei, contribuind prin forța documentului și a expresiei teatrale la păstrarea și transmiterea acestei memorii.

0: agenție.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Yutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată plombir clasic 15% la doar 43,95. Brioline, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bun găsit! 20 de persoane, inclusiv 7 copii, au fost evacuate în urma unui incendiu izbucnit într-un bloc de locuințe de pe strada Calea Orheiului din Chișinău. Focul a cuprins joi seara un apartament de la etajul 4 al clădirii cu 5 niveluri. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, la fața locului au intervenit 4 echipaje de pompieri și salvatori. Locatarii au fost evacuați pentru a preveni intoxicarea cu fum. Incendiul a fost stins complet în jurul orei 22:53 și a distrus bunuri din bucătărie, antreu și una dintre camere. Nici o persoană nu a fost rănită, iar cauza incendiului urmează să fie stabilită. Noii ministri ai Dezvoltării Economice și Digitalizării și Agriculturii și Industriei Alimentare, Claudiu Năsui și Eugen Osmochescu, au depus jurământul de învestire. Premierul Vasile Tofan a declarat că aceștia preiau mandate dificile, dar importante și vor beneficia de sprijinul guvernului pentru reformele anunțate. Potrivit șefului executivului, prioritățile sunt accelerarea creșterii economice, atragerea investițiilor, reducerea birocrației și continuarea integrării europene. În agricultură, autoritățile urmăresc adaptarea politicilor la schimbările climatice și folosirea mai eficientă a subvențiilor. Tovan a precizat că noul ministru Eugen Osmochescu va trebui să contribuie și la atragerea unor fonduri suplimentare pentru sectorul agricol. Ambasadorul Turciei în Republica Moldova, Uygar Mustafa Sertel, a primit medalia Meritul Diplomatic clasa a doua. La încheierea mandatului său, distincția a fost acordată de ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi pentru contribuția la dezvoltarea cooperării și consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două țări. În cadrul întrevederii de rămas bun, oficialii au discutat despre relațiile economice și proiectele comune din educație și cultură. Potrivit Ministerului de Externe, schimburile comerciale Moldo-Turcia au depășit 478 de milioane de euro în primele 5 luni ale anului, iar exporturile Republicii Moldova către Turcia au crescut cu aproape 25%. Autoritățile ucrainene îndeamnă pe locuitorii orașului Herson, în special familiile cu copii și persoanele în vârstă, să plece în regiuni mai sigure dacă au această posibilitate. Apelul a fost lansat de guvernatorul regional Oleksandr Prokhutin după un nou atac rusesc asupra centralei electrotermice a orașului. Potrivit companiei Naftogaz, 4 bombe aeriene ghidate au distrus echipamentele de producere a energiei electrice și termice rămase în funcțiune. Autoritățile avertizează că Hersonul ar putea rămâne fără electricitate și încălzire pentru o perioadă îndelungată. Angajații centralei se aflau în adăposturi în momentul atacului și nu au fost răniți. Războiul cu Iranul pune presiune tot mai mare asupra bugetului Marinei Statelor Unite, potrivit unei investigații publicate de The Guardian. Documentele consultate de jurnaliști arată că instituția a transferat bani din conturile destinate salariilor și din alte programe pentru a acoperi cheltuielile operațiunilor militare. Unele lucrări de întreținere care nu sunt considerate urgente ar putea fi amânate, iar oficiali și experți avertizează asupra efectelor asupra capacității de apărare. Bugetul Marinei pentru 2026 de aproximativ 300 de miliarde de dolari. Nu anticipase amploarea conflictului. Administrația Trump a cerut Congresului peste 67 de miliarde de dolari suplimentari pentru operațiunile legate de Iran. Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit astăzi la vârsta de 89 de ani, a anunțat Palatul Regal de la Oslo. Monarhul s-a stins din viață la Spitalul Universitar din capitala norvegiană, unde era internat din 17 august și fusese tratat pentru o infecție bacteriană. Harald al V-lea a urcat pe tron în 1991 și a fost cel mai în vârstă monarh european aflat în funcție. În timpul domniei sale, el a susținut modernizarea monarhiei, incluziunea și unitatea națională, având un rol important după atentatele din 2011. Fiul său, prințul moștenitor Hakon, îi succede la tronul Norvegiei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și ploi slabe în sud, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade. În Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

pentru dictare v-ați pregătit sau vă bazați pe toate cele învățate în școală? De fapt, întrebarea potrivită era: v-ați înscris la Marea Dictare Națională? Aproape 3.000 de doritori s-au înscris deja la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, programată pentru 31 august. În ajunul evenimentului, organizatorii le recomandă participanților să-și reconsidere cunoștințele de ortografie și punctuație și să urmărească cu atenție ritmul în care va fi citit textul. Inițial, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că la ediția din acest an a Marii Dictări Naționale sunt așteptate circa 3.500 de persoane din toată țara, dintre care aproximativ 2.500 vor scrie dictarea în Piața Marii Adunări Naționale, iar alții aproximativ 1.000 la evenimente similare care se vor desfășura în centre raionale. Astfel, organizatorii îndeamnă pe cei care nu pot ajunge la Chișinău să participe la dictarea organizată în alte localități ale țării. Pentru cei care vor să se pregătească înainte de eveniment, organizatorii recomandă o recapitulare a regulilor de gramatică, ortografie, punctuație. Putem consulta dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, normele acestuia fiind cele după care se vor ghida experții la evaluarea lucrărilor. Un alt aspect important este atenția în timpul dictării. Vă mai amintiți de dictările din școală? Organizatorii precizează că textul va fi citit cu pauze logice, astfel încât participanții să poată urmări mai ușor frazele și să sesizeze corect semnele de punctuație. Cei care vor veni la eveniment nu trebuie să-și pregătească materiale de acasă. Organizatorii le vor pune la dispoziție tot ce este necesar pentru a scrie, inclusiv caiete, pixuri, apă și chipiuri. Evenimentul se adresează persoanelor de toate vârstele. La edițiile precedente au participat elevi, studenți, profesori, persoane în vârstă și chiar familii întregi. Suntem așteptați pe 31 august, începând cu ora 7:30, în Piața Marii Adunări Naționale, dictarea propriu-zisă urmând să înceapă la ora 9. După încheierea probelor, lucrările vor fi scanate și transmise pentru evaluare. Acestea vor fi verificate pe baza unui barem strict de o comisie de specialiști, formată în mare parte din cadre universitare de la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova. Mult succes să vă doresc!

Maria. Maria, tu, floare albă de mare. Maria.

0: calitate.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 20 pe este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool.

0: nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Pe acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltel sau pe eShop.moltel.md.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Iată, ne ajungi și la recomandare de carte la această oră aici în Casa Mare. Temă pentru acasă. Vă sună cunoscut cu siguranță. Poate ați citit deja sau poate ați recitit deja această carte deosebită semnată Nicolae Dabija. La școala din Poiana, profesorul de literatură română e învinuit de noile autorități de schimbarea portretului lui Stalin cu cel al lui Eminescu. După un simulacru de proces, Mihai Ulmu, dușmanul poporului, ajunge în gulag. Maria Răzeșu, fosta lui elevă din anul 4 de liceu, îl ajută să evadeze, dar și să-și dea seama de dragostea lor. O săptămână le-a trebuit soldaților ca să-i găsească. 7 zile au fost de ajuns ca Mihai și Maria să se regăsească. Nestrivită de calvarul gulagului, dragostea răzbate prin piatră ca o iarbă cerească. Răzbate șoptindu-ne că marile iubiri nu încap în temniță, niciunde și nicicând. Tema pentru acasă a fost și rămâne bestseller în România și Republica Moldova, cu peste 100.000 de exemplare vândute, roman tradus în 7 limbi. Iată ce spunea criticul literar francez Jean-Paul Gavard. Nicolae Dabija găsește uneltele literare potrivite ca să poată schimba bezna în lumină. Scenele sunt foarte expresive. Romanul este o carte a îndrăznelii celei mai nobile, a luptei duse contra tuturor nedreptăților lumii. Autorul ne învață cum să înfruntăm legile forțelor brune sau roșii și cum să ne păstrăm demnitatea chiar și atunci când suntem îngenunchiați. Citat încheiat. Iar istoricul literar român Tudor Nedelcea avea să scrie: prin acest strălucit debut ca romancier, Nicolae Dabija se dovedește a fi un scriitor total și un model uman. Traducerea acestei cărți în limbi de circulație internațională l-ar aduce, după opinia noastră, în apropierea unui bine meritat premiu Nobel, ceea ce ar fi o mândrie națională și o dovadă că literatura română nu vine cu fărâmituri la masa marilor literaturi ale lumii. Citat încheiat, reamintesc, sunt cuvintele istoricului literar român Tudor Nedelcea, iar noi, în orice bibliotecă, din orice școală, din orice sat al Moldovei, putem împrumuta Temă pentru acasă, un roman scris de Nicolae Dabija. Lectură plăcută vă doresc!

0: 5 ani garanție.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 10, Orhei, 14.450, Strășeni.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Vineri, fiți de acord, e ziua în care ușor, ușor ne relaxăm, ne zboară gândul la planurile pentru weekend, un weekend pe care vi-l doresc frumos, cu spor, dacă va fi cazul să răsturnați munții, dar neapărat și cu odihnă. Valeria Oțel sunt și mâine cu top 10 muzică ușoară vă aștept începând cu ora 12. Toate bune, pe curând!

știu cum arăt eu în fața lumii, dar mie mi se pare că sunt un băiat care se joacă pe malul mării și se distrează, căutând petrecele mai colorate decât de obicei sau scoică roșie, în timp ce marele ocean al adevărului se întinde necunoscut.

0: Ești a mea, dulcea mea.
1: Melodii de altă date. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Integrarea europeană și conectarea economiei Republicii Moldova la fluxurile internaționale vor fi principalele priorități ale noului ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Claudiu Năsui. După depunerea jurământului, acesta a anunțat că urmărește simplificarea procedurilor și reducerea poverii administrative pentru antreprenori. Ministrul a apreciat progresele Republicii Moldova în domeniul digitalizării și a declarat că sprijinirea mediului de afaceri va ocupa un loc central în mandatul său. Năsui consideră că economia are potențial de creștere, dar va avea nevoie de reforme care ar putea fi dificile pe termen scurt. Detaliile privind viitoarea politică bugetar fiscală urmează să fie prezentate ulterior. Măsuri sporite de securitate au fost aplicate în centrul Chișinăului în timpul paradei militare dedicate Zilei Independenței. Pe acoperișul clădirii guvernului au fost observați un lunetist și mai mulți angajați înarmați care supravegheau piața Marii Adunări Naționale. Dispozitivul de securitate a fost instituit în contextul participării la evenimente a conducerii Republicii Moldova și a președinților României și Ucrainei, Nicușor Dan și Vladimir Zelenski. Parada a reunit peste 2000 de militari și reprezentanți ai structurelor de forță, precum și tehnică militară. Potrivit autorităților, peste 7000 de spectatori au urmărit evenimentul din centrul capitalei. Aproape 1400 de unități de medicamente și suplimente alimentare nedeclarate au fost descoperite în bagajul unei pasagere la aeroportul internațional Chișinău. Potrivit serviciului VAMAL, produsele erau transportate de o cetățeană Ucrainei în vârstă de 46 de ani, care a sosit cu o cursă din Sharm el Sheikh. În timpul controlului, vameșii au găsit în bagajul acesteia 1398 de articole care nu ar fi fost declarate la intrarea în Republica Moldova. Întreaga cantitate a fost ridicată și ar putea fi confiscată. Femeia riscă o sancțiune contravențională, iar autoritățile continuă documentarea cazului pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. O tânără de 24 de ani suspectată în Rusia că ar fi plasat un dispozitiv exploziv sub mașina unui ofițer ar fi călătorit spre Chișinău, relatează publicația rusă Fontanka, fără să-și dezvăluie sursele. Explozia s-a produs joi la Sankt Petersburg și a provocat moartea unui locotenent colonel rus și rănirea soției sale. Potrivit presei ruse, suspecta ar fi plecat inițial în Turcia, iar ulterior ar fi zburat în Republica Moldova. Poliția de frontieră de la Chișinău nu a confirmat informația și a anunțat că efectuează verificări. Identitatea suspectei și acuzațiile privind implicarea sa nu au fost confirmate independent, iar ancheta autorităților ruse continuă. Mai multe explozii ar fi fost auzite în cursul nopții în localitatea Pervomaisk din regiunea Transnistreană, aflată în apropierea frontierei cu Ucraina. Potrivit relatărilor unor localnici, 5 bubuituri succesive însoțite de un vuiet puternic au făcut să vibreze geamurile și pereții clădirilor. Unii martori susțin că ar fi observat drone în apropierea zonelor locuite, însă această informație nu a fost confirmată de autorități. Imagini realizate de locuitori au fost distribuite în mediul online, dar nu permit stabilirea cauzei zgomotelor. Deocamdată nu există informații oficiale despre eventuale pagube sau persoane rănite, iar circumstanțele incidentului rămân neclare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și ploi slabe în sud, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade. În Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.

0: pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc semi afumată Select Rogop, 1 kg la 149 lei 99 bani. Bere Jigulovska Răzlivnoe 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Gel de duș Agrado 750 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Du-te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună! Stai că mai este ceva! Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii!
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
4: La Radio Noroc.

un lucru sfânt, o câmpie, un sat natal, o clopotniță pe deal. Cât avem o țară sfântă și un nai care mai cântă, cât părinții vii mai sunt, mai există ceva sfânt.

0: ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ, cât durea ne vor izboare. Ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva sfânt.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: 5 ani garanție. Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci. MyIB.
3: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane 24 lei 50 kg, roșii Mikado 16 lei 50 kg, ardei gras, vezi oferta din magazin. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai țelină Apio la 26 lei 90 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Miniștrii Claudiu Năsui și Eugeniu Smochescu au mandate dificile, dar foarte importante. Guvernul îi va susține în reformele pe care și le propun pentru o economie mai puternică, cu un stat care funcționează mai bine pentru oameni, a menționat premierul Vasile Tofan în mesajul adresat noilor miniștri ai dezvoltării economice și digitalizării și agriculturii și industriei alimentare în cadrul ceremoniei de depunere a jurământului de investire, comunică Mold Press. Șeful guvernului a subliniat că cei doi au misiuni complicate, dar esențiale pentru obiectivele noului cabinet, axate pe dezvoltarea economiei și eficientizarea statului. Au mandate dificile, dar foarte importante. Guvernul îi va susține în reformele pe care și le propun pentru o economie mai puternică, cu un stat care funcționează mai bine pentru oameni, a declarat Vasile Tofan. Premierul a explicat că programul guvernului are un mandat clar, iar prioritățile sunt concentrate în jurul dezvoltării unei economii europene și a unui stat eficient. Noi miniștri ai dezvoltării economice și digitalizării, Claudiu Năsui, și al agriculturii și industriei alimentare, Eugeniu Smochescu, au depus astăzi jurământul de investire în funcție. 20 de persoane, dintre care 7 minori, au fost evacuate în urma unui incendiu izbucnit în seara zilei de 27 august într-un apartament de la etajul 4 al unui bloc de locuit cu 5 niveluri de pe strada Calea Orheiului din municipiul Chișinău, relatează Mold Press. Potrivit GSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:38. La fața locului au fost trimise 4 echipaje de pompieri și salvatori, care au stabilit că incendiul a cuprins mai multe bunuri materiale din interiorul apartamentului, cu o suprafață totală de 79 de metri pătrați. Salvatorii au evacuat cu prioritate cele 20 de persoane din scara blocului, inclusiv 7 minori, pentru a preveni intoxicarea acestora cu produsele de ardere. Incendiul a fost localizat la ora 21:18 și lichidat complet la ora 22:53. Flăcările au distrus mai multe bunuri materiale din antreu, bucătărie și una dintre camere, pe o suprafață de aproximativ 47 de metri pătrați. Nici o persoană nu a fost rănită în urma incendiului, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Cauza și circumstanțele izbucnirii focului urmează să fie stabilite. Elbridge Colby, adjunctul șefului Pentagonului, a sondat joi sprijinul țărilor NATO pentru obiectivele cheie ale apărării Statelor Unite, într-un prim test înaintea unei revizuiri critice a forțelor americane din Europa, notează Politico. Această vizită rară a unui înalt oficial american marchează un nou pas în campania Statelor Unite de a determina Europa și Canada să aloce mai multe fonduri pentru propria apărare. Washingtonul dorește de asemenea să testeze loialitatea acestora după ce mai multe țări membre NATO au restricționat accesul la spațiul lor aerian și la bazele americane în timpul războiului Statelor Unite-Israel împotriva Iranului. În ansamblu, această revizuire va încuraja, va facilita și va impulsiona tranziția către o apărare convențională a continentului condusă de Europa, mai durabilă și mai puternică, a declarat Colby celor 32 de ambasadori ai NATO, potrivit declarat sale publicate.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Un radio timp.

0: publicitate. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: date.
1: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes! Petricani 17!
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.

0: Rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
2: Radio 9.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Ambasadorul Republicii Turcia în Republica Moldova, Uygar Mustafa Sertel, a primit medalia Meritul Diplomatic clasa a doua din partea vicepremierului Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, în cadrul unei întrevederi de rămas bun desfășurate la Chișinău cu prelejul încheierii mandatului diplomatului turc, comunicăm al pres. Cei doi oficiali au discutat despre evoluția relațiilor bilaterale din ultimii ani, cu accent pe cooperarea economică, schimburile comerciale și proiectele comune în domeniul educației și culturii. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, comerțul dintre Republica Moldova și Turcia a depășit 478 de milioane de euro în primele 5 luni ale anului 2026. În aceeași perioadă, exporturile moldovenești către Turcia au crescut cu aproape 25% față de perioada similară a anului trecut. Parlamentul își începe la 1 septembrie 2026 a doua sesiune ordinară din acest an în baza unei dispoziții semnate de speakerul Igor Grosu, informează Mold Press. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Legislativului, deputații urmează să fie convocați în ședință plenară la propunerea biroului permanent după definitivarea proiectului ordinii de zi. Armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene este stabilită drept prioritate a sesiunii potrivit programului legislativ al Parlamentului pentru anul 2026. În această vară, Republica Moldova a deschis două clastere de negocieri cu Uniunea Europeană, valori fundamentale și relații externe. Celelalte patru clastere, care vizează piața internă, incluziunea, agenda verde și agricultura, urmează să fie deschise în funcție de îndeplinirea criteriilor și condițiilor necesare. Un bărbat de 31 de ani a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tâlhărie și vătămare intenționată media integrității corporale sau a sănătății, după ce în februarie 2026 și-a agresat doi vecini cu un fier de călcat încins într-un apartament din municipiul Chișinău, relatează Mold Press. Potrivit Procuraturii Generale, incidentul a avut loc în seara zilei de 13 februarie 2026. Bărbatul aflat în stare de ebrietate s-ar fi enervat după ce apartamentul său a fost inundat în urma unei scurgeri. Acesta s-a deplasat la apartamentul unui vecin și l-a agresat pe unul dintre oaspeți, pe care îl considera responsabil de defectarea rezervorului de apă. Inculpatul i-ar fi cerut victimei bani, inclusiv pentru repararea apartamentului. Ulterior, acesta s-a întors cu un fier de călcat încins și i-ar fi aplicat mai multe lovituri și arsuri pe diferite părți ale corpului, inclusiv în zona feței. Președintele Belarus, Alexander Lukashenko, se va afla astăzi la Moscova pentru discuții cu aliatul său de lungă durată, președintele rus Vladimir Putin, iar securitatea, cooperarea bilaterală și problemele regionale sunt așteptate să ocupe primele locuri pe ordinea de zi. De asemenea, Lukashenko urmează să se întâlnească cu prim-ministrul rus Mihail Mishustin pentru discuții axate pe comerț, investiții și cooperare economică. Vizita lui Alexander Lukashenko în Rusia nu a fost una planificată din timp pe agenda publică, ci a fost descrisă de observatorii internaționali ca o deplasare bruscă generată de un context de securitate tensionat.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Nu rata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc semi afumată Select Rogop, 1 kg la 149 lei 99 bani. Bere Jigulovska Răzlivnoe, 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Gel de duș Agrado, 750 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua și bine vă găsesc la ABC-ul Sănătății. Ecografia mamară făcută la timp se poate dovedi salvatoare în cazul cancerului de sân, arată un nou studiu publicat de cercetătorii olandezi la capătul unor ani întregi de dezbateri în ceea ce privește beneficiile și limitările acestei metode de diagnostic. Mamografia și ecografia mamară sunt două tehnici de imagistică medicală utilizate pentru a examina țesuturile mamare, dar ele folosesc principii diferite. Mamografia utilizează raze X pentru a crea imagini detaliate ale sânului, în timp ce ecografia utilizează ultrasunete pentru a genera imagini cu ajutorul undelor sonore. Principalul avantaj al ecografiei este faptul că nu folosește radiații ionizante, ceea ce o face sigură și potrivită pentru femeile de toate vârstele, inclusiv pentru femeile gravide. În plus, pentru femeile cu țesut mamar dens, ecografia mamară poate oferi imagini mai clare și mai precise decât mamografia. Se recomandă ca fiecare femeie să discute cu medicul ei despre potențialul beneficiu al ecografiei mamare ca parte a programului de screening. Astfel, frecvența ecografiilor mamare poate varia în funcție de recomandările medicului și de istoricul personal al pacientei. În general, ecografiile pot fi efectuate anual sau la intervale mai scurte, în funcție de recomandările pe care o să vi le dea medicul. Ecografia mamară poate ajuta la detectarea precoce a tumorilor și altor abateri mamare, ceea ce poate duce la tratamentul prompt și la reducerea riscului de complicații. Detectarea precoce oferă pacientelor șanse mai bune de vindecare și evită tratamentele agresive în stadii avansate ale cancerului. În ceea ce privește limitările sale, acestea se referă la faptul că poate fi mai puțin eficace în detectarea microcalcificărilor, care pot fi un semn al cancerului de sân. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Este esența fericirii.

0: Altei.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto Sevene Moldova îți oferă salariu de la 12.100.

0: 14. Orhei, 14.450. Strășeni.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Președintea Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis astăzi un mesaj de condoleanțe familiei regale și poporului norvegian după moartea regelui Harald al V-lea, exprimându-și recunoștința pentru sprijinul acordat Moldovei de Norvegia în perioadele dificile, relatează Mold Press. Sunt profund întristată de trecerea în neființă a majestății sale, regele Harald al V-lea, a scris Maia Sandu pe platforma X. Șefa statului a menționat că își va aminti mereu de căldura cu care regele Harald și regina Sonia au primit-o la Oslo, precum și de sprijinul oferit de Norvegia Republicii Moldova în cei mai dificili ani. Republica Moldova și Ucraina au ajuns la un compromis privind debitul de apă al râului Nistru, după ce partea ucraineană a propus inițial reducerea acestuia până la 50 de metri cubi pe secundă. În următoarele două săptămâni, debitul va fi menținut la 60 de metri cubi pe secundă, au convenit autoritățile în cadrul ședinței Comisiei Nistrene, comunică Mold Press. Subiectul a fost discutat și în cadrul întrevederilor de joi dintre autoritățile Republicii Moldova și delegații ucraineană condusă de președintele Volodymyr Zelensky. Debitul Nistrului este esențial pentru alimentarea cu apă a municipiului Chișinău și a mai multor localități din Republica Moldova. Situația hidrologică este dificilă și pentru Ucraina pe fondul secetei și al lipsei precipitațiilor. Nivelul apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk, care în mod obișnuit este în jurul cotei de 123 de metri, se apropie de 112 metri, considerat un nivel critic, arată un comunicat al guvernului. Peste 300 de producători din toate regiunile țării participă în perioada 28-30 august la cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, desfășurată la Mold Expo. Prezent la deschiderea evenimentului, prim-ministrul Vasile Tofan a subliniat că susținerea antreprenorilor, reducerea birocrației și crearea condițiilor pentru extinderea afacerilor pe piețele externe sunt priorități ale guvernului. La guvern vom fi întotdeauna aliații și ambasadorii antreprenorilor care au curajul și încearcă să producă aici acasă, a accentuat premierul. Șeful guvernului i-a îndemnat pe antreprenori să semnaleze autorităților reglementările și procedurile care le îngreunează activitatea. Vă rog să fiți critici cu noi, să ne spuneți cum vă putem simplifica viața și care sunt reglementările care nu sunt necesare și vă complică activitatea. Prim-ministrul a vizitat standurile expoziționale și a discutat cu producătorii despre activitatea lor, posibilitățile de dezvoltare și de export. Republica Democratică Congo a început vaccinarea împotriva Ebola, în timp ce autoritățile încearcă să țină sub control epidemia cu cea mai rapidă răspândire înregistrată vreodată. Peste 5700 de cazuri și 2700 de decese au fost confirmate până acum, iar OMS avertizează că epidemia rămâne scăpată de sub control și riscă să o depășească pe cea din Africa de Vest din perioada 2014-2016, cea mai mortală din istorie. Cadrele medicale și alți angajați aflați în prima linie sunt primii care primesc vaccinul Yervebo, utilizat cu succes în epidemiile anterioare de Ebola, provocate de o tulpină diferită și mai răspândită.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu aminti. În fiecare luni seara la 21.

0: calitate. Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit în lumea cărților! Poate ați împrumutat deja de la bibliotecă o carte scrisă de Narin Abgarian, Oameni care vor fi mereu cu mine. Narin Abgarian ne oferă un roman învăluitor și liric ce reconstituie destinul unei familii armene de-a lungul mai multor generații. Între trecut și prezent, între durerea pierderii și lumina mereu nouă a speranței, romanul Oameni care vor fi mereu cu mine ne amintește că la temelia inimii noastre stau cei care ne-au iubit și ne-au ocrotit, cei care sunt mereu cu noi pentru totdeauna. Precum un covor armenesc căruia trebuie să-i găsești litera ascunsă în model ca să-i poți desluși mesajul, și romanul de față aduce în prim plan o figură simbolică, fetița care nu vrea să-și spună numele. Dacă o însoțește de-a lungul cărții și îi împărtășește aversiunea pentru grișul cu lapte, adorația pentru bunici și devotamentul pentru un măgăruș bătrân, deschizi încă o dată fereastra spre Bert. Se gătește după rețete vechi, bătrânii poartă ciorapi de lână și îngrijesc animalele și livada, tinerii pleacă să studieze, se întorc sau nu în locurile natale, se fac profesori ori medici, se căsătoresc și aduc pe lume copii. Istoriile se amestecă, se suprapun, se completează, iar oamenii obișnuiți devin eroi ai supraviețuirii. Și primește odată cu fetița singura lecție posibilă, aceea că iubirea este totul. Oameni care vor fi mereu cu mine. Narin Abgarian. Lectură plăcută să aveți. Pe curând!

Dragii mei compatrioți, prieteni, frați, sunt Ionuț Dorănescu și vă urez din toată inima, cu ocazia Zilei Independenței, multă sănătate tuturor, fericire, bunăstare să dea Dumnezeu și Doamne ajută să fie pace. La mulți ani, Moldova!

treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunză să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: departe.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.

0: Credit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 8 septembrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 84,95 per kilogram. Lati, unt din smântână dulce, extra 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Savex, detergent capsule, premium fresh, 64 de bucăți la doar 214,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 27 și 30 august. Creveți cruzi 154 lei kilogramul. Ceafă de porc marinată 131 lei 90 kilogramul. Floreni, pui broiler 37 lei 90 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Noul ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Claudiu Năsui, a răspuns criticilor apărute în spațiul public în legătură cu numirea sa în Guvernul Republicii Moldova, afirmând că experiența profesională acumulată în România și în alte țări poate fi valorificată în realizarea reformelor de la Chișinău, relatează Mold Press. Să știți că moldovenii sunt oameni extraordinari, foarte profesioniști, extraordinari de competenți. Am întâlnit și am fost coleg cu foarte mulți și la master și la studii. Din păcate, mulți au rămas în acele țări, a declarat Claudiu Năsui. Ministrul a susținut că desemnarea unei persoane într-o funcție publică trebuie să fie raportată la politicile pe care aceasta este capabilă să le promoveze și să le implementeze. Claudiu Năsui a preluat astăzi portofoliul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și a depus jurământul de investire în funcție la președinția Republicii Moldova. Polonia este un partener de încredere care ne-a fost alături în toate demersurile noastre, atât prin asistența tehnică acordată, cât și prin experiența sa în implementarea agendei de reforme. Mesajul a fost transmis astăzi de vicepremierul Mihai Pupșoi, ministru al afacerilor externe, în cadrul unei întrevederi cu ambasadorul Poloniei la Chișinău, Tomasz Kobzdej, comunică Mold Press. Întrevederea a avut loc în contextul încheierii mandatului diplomatului la Chișinău. Astfel, șeful diplomației moldovenești a mulțumit ambasadorului polon pentru activitatea desfășurată și pentru contribuția sa la consolidarea relațiilor dintre țările noastre, precum și pentru sprijinul constant acordat integrării europene a Republicii Moldova. Oficialul a evidențiat dinamica dialogului politic moldo-polon din ultimii ani, atât la nivel parlamentar cât și guvernamental, inclusiv rezultatele înregistrate în ceea ce privește colaborarea în domeniile apărării, securității, economiei și investițiilor. 8 întreprinderi de stat care nu mai desfășoară activități economice ar putea fi lichidate, iar o altă întreprindere urmează să fie radiată. Agenția Proprietății Publice, APP, a lansat consultările publice asupra proiectului de hotărâre a Guvernului, informează Mold Press. Printre întreprinderele propuse pentru lichidare se numără Auto cu autofinanțare Centrul Service, Bioreg, Revista Sud-Est, Gaudeamus Cinema, Asociația de Creație Artistică și impresariat Interarta, studioul Arta Cinema și Centrul de Elaborare a Sistemelor Industriale de Dirijare. Totodată, APP propune radierea întreprinderii de stat Centrul Autospecializat Nistru Tavria. Potrivit autorității, întreprinderele vizate au fost incluse anterior în categoria celor recomandate pentru lichidare în urma procesului de evaluare a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital de stat. Călătoria misterioasă a directorului CIA John Ratcliffe la Moscova din această săptămână a fost precedată de informații recente ale serviciilor secrete americane care indică faptul că liderul de la Kremlin consideră că Statele Unite sunt slăbite de războiul cu Iranul, ceea ce oferă Rusiei ocazia de a intensifica acțiunile împotriva intereselor și aliaților americani din Europa, potrivit a două persoane familiarizate cu această chestiune, relatează The Washington Post.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: 5 ani garanție. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva! Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022-845-555 și află mai multe detalii.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum să cureți mobila din lemn masiv. Deși poate părea complicat să cureți lemnul, o abordare simplă este întotdeauna cea mai bună. Atunci când faci noi achiziții, cere întotdeauna vânzătorului sfaturi despre modul de îngrijire a lemnului. Deoarece fiecare finisaj și tip de lemn este diferit și este greu să ai o abordare universală pentru curățarea mobilierului. Dar o regulă bună este să începi cu cele mai blânde soluții de curățare și să le adaptezi în funcție de nevoi. De asemenea, este bine să testezi produsele de curățare înainte de a șterge o masă sau un scaun întreg. Vei avea nevoie de o pânză din microfibră sau cârpă din textil, să pun de vase incolor și opțional ceară de mobilă sau tifon. Începe să ștergi mobilierul din lemn cu o cârpă de microfibră puțin umezită pentru a îndepărta praful și murdăria. Nu trebuie să uzi niciodată lemnul, așa că folosește o cârpă uscată după ce o folosești pe cea umedă. Dacă mobilierul tău din lemn are pete sau reziduri lipicioase, adaugă o picătură de săpun de vase pe o cârpă din microfibră și testează pe o secțiune minusculă, care nu se vede, pentru a te asigura că finisajul nu va fi afectat. Dacă este în regulă, amestecă doar câteva picături de săpun cu apă și curăță ușor zona murdărită. Evită să folosești prea multă apă și odată curățat locul, șterge zona cu o altă cârpă din microfibră uscată. În situații mai delicate ar putea fi necesară utilizarea unor alte tipuri de soluții. Încearcă pe o zonă mică pentru a te asigura că nu va fi afectat lemnul. Folosește o mască dacă soluția este toxică și într-o zonă ventilată, pune soluția pe o cârpă curată și freacă zona lipicioasă. După ce procesul de curățare s-a terminat, ar putea să fie nevoie să iei în considerare și calitatea luciului lemnului. În funcție de mobilierul tău din lemn, poate fi necesar să aplici ceară pentru a-l proteja și a-l ajuta să-și păstreze strălucirea. Folosind un tifon, aplică o ceară semisolidă pe mobilierul din lemn. Lasă pasta de ceară să stea pe suprafața de lemn pentru câteva minute înainte de a șterge totul cu o cârpă din microfibră curată. Nu folosi spray-uri deoarece pot lăsa urme care nu se pot curăța. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

nu alerga după noroc. Găsește-l în bălți pe 107.2 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
0: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Dragi prieteni ai postului de radio Radio Noroc și televiziunii Radio Noroc, vă felicit, Noroc TV de altfel, vă felicit pentru cei 35 de ani de activitate profesională, an frumos în care ați difuzat muzica noastră din întreg spațiul românesc și pentru asta vă felicit. Vreau să vă spun că astăzi este ziua independenței și le doresc moldovenilor să fie sănătoși, să fie fericiți, să fie mândri că sunt moldoveni. Vreau să vă spun la mulți ani, să vă iubească toate bucuriile, să fiți sănătoși și să aveți grijă de voi și de sănătatea voastră.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Comisia Electorală Centrală, CEC, a publicat astăzi lista celor 37 de partide politice care au dreptul de a participa la alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei din 15 noiembrie, curent, comunică Mold Press. Potrivit informațiilor prezentate de Agenția Servicii Publice, din cele 66 de formațiuni înregistrate, 37 au oferit informațiile prevăzute de legea privind partidele politice. Astăzi începe perioada electorală pentru alegerile deputaților în adunarea populară a Găgăuziei. Perioada electorală cuprinde toate etapele necesare pregătirii și desfășurării alegerilor. Astfel, în această etapă vor fi constituite organele electorale inferioare și secțiile de votare. Vor fi recepționate și examinate documentele în vederea înregistrării candidaților la funcția de deputat în adunarea populară a Găgăuziei. De asemenea, vor fi actualizate listele electorale și vor fi desfășurate activități de informare a alegătorilor și de instruire a funcționarilor electorali. Etapele ulterioare vor viza organizarea votării și totalizarea rezultatelor alegerilor, a subliniat CEC. Vicepreședintele Partidului Politic Șor și un membru neoficial al formațiunii vor fi judecați pentru finanțarea ilegală a partidului. Procuratura Anticorupție anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța a cauzei, relatează Mold Press. Potrivit Procuraturii Anticorupție, vicepreședintele formațiunii este învinuit de acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat în formă prelungită. Astfel, în perioada ianuarie iulie 2022, acesta în complicitate cu alți membri ai partidului și în coordonare cu Ilan Șor, ar fi acceptat și dirijat recepționarea a 10.429.000 de lei proveniți din activitatea infracțională a lui Ilan Șor și din alte surse obținute contrar prevederilor legii. În calitate de persoană responsabilă de coordonarea organizațiilor teritoriale ale partidului, acesta ar fi contribuit la utilizarea banilor pentru finanțarea ilegală a activității formațiunii, inclusiv pentru plata unor salarii neoficiale, chiria și întreținerea sediilor, precum și remunerarea persoanelor mobilizate la proteste. Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, regândirea abordărilor în agricultură și dezvoltarea industriei agroalimentare sunt principalele priorități pe termen scurt ale noului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugeniu Smochescu. Oficialul a făcut declarațiile după ce astăzi dimineața a depus jurământul de investire în funcție alături de noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui, informează Mold Press. Potrivit ministrului, în domeniul agriculturii există cel mai larg volum de acquis comunitar care trebuie transpus în legislația națională. Prioritatea zero rămâne aceeași, integrarea în UE. Circa 33% din toate reglementările și directivele europene se află în autoritatea Ministerului Agriculturii. O treime din ceea ce face statul Republica Moldova este al Ministerului Agriculturii, a declarat Eugeniu Osmochescu. La câțiva kilometri de granița cu Belarus, mii de militari NATO se antrenează pentru un posibil conflict pe flancul estic al alianței. Germania își consolidează prezența în Lituania și pregătește staționarea permanentă a unei brigăzi de aproximativ 4.800 de soldați. Exercițiile includ tancuri, artilerie, drone, război electronic, elicoptere și avioane de vânătoare, într-un efort de a descuraja Rusia și de a putea răspunde rapid în cazul unei crize, scrie Euronews.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală capitală vor fi între 26 și 29 de grade, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Poi mâine vor cădea averse doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

dragii mei, Sânioara Velicu, și pe ziua de 27 august este ziua independenței Moldovei. Vă urez succes, sănătate, fericire, tot ce vă doriți, și să dea Dumnezeu să fie liniște și pace.

proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: agenție.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
0: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: De acasă când mai trec.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe e-shop moltcel.md.
6: Vara asta ai zero chef de lucru?
7: Avem noi soluția!
6: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva! Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
8: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
9: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
10: Maria, cum îți merge afacerea?
11: Ei, merge.
10: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
11: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
10: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
12: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
11: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
15: Mai știi când spuneam că de dragul tău eu mor?

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

patru, azi am mai rămas cu unu. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singur pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă. Radio Noroc.

lume frumoasă, la mulți ani și numai bine, liniște în țară, pace la hotare și să ne auzim numai de bine, la mulți ani.

doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!

0: agenție. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB.
5: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside între 27 august și 2 septembrie. Parkside nivelă laser 349 de lei și Parkside aspirator umed uscat 799 de lei. Kaufland!
6: Dor din dor.
7: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
0: De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linera, de 25 de ani, alături zi de zi.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
3: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis astăzi un mesaj de condoleanțe familiei regale și poporului norvegian după moartea regelui Harald al V-lea, exprimându-și recunoștința pentru sprijinul acordat Moldovei de Norvegia în perioadele dificile, relatează Mold Press. Sunt profund întristată de trecerea în neființă a majestății sale, regele Harald al V-lea, a scris Maia Sandu pe platforma X. Șefa statului a menționat că își va aminti mereu de căldura cu care regele Harald și regina Sonia au primit-o la Oslo, precum și de sprijinul oferit de Norvegia Republicii Moldova în cei mai dificili ani.
1: Aproape 1400 de unități de medicamente și suplimente alimentare nedeclarate au fost descoperite în bagajul unei pasagere la aeroportul internațional Chișinău. Potrivit serviciului Vamal, produsele erau transportate de o cetățeană a Ucrainei în vârstă de 46 de ani, care a sosit cu o cursă din Sharm el-Sheikh. În timpul controlului, vameșii au găsit în bagajul acesteia 1398 de articole care nu ar fi fost declarate la intrarea în Republica Moldova. Întreaga cantitate a fost ridicată și ar putea fi confiscată. Femeia riscă o sancțiune contravențională, iar autoritățile continuă documentarea cazului pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.
3: Republica Moldova și Ucraina au ajuns la un compromis privind debitul de apă al râului Nistru, după ce partea ucraineană a propus inițial reducerea acestuia până la 50 de metri cubi pe secundă. În următoarele două săptămâni, debitul va fi menținut la 60 de metri cubi pe secundă, au convenit autoritățile în cadrul ședinței Comisiei Nistrene, comunică Mold Press. Subiectul a fost discutat și în cadrul întrevederilor de joi dintre autoritățile Republicii Moldova și delegații ucraineană condusă de președintele Volodymyr Zelensky. Debitul Nistrului este esențial pentru alimentarea cu apă a municipiului Chișinău și a mai multor localități din Republica Moldova. Situația hidrologică este dificilă și pentru Ucraina pe fondul secetei și al lipsei precipitațiilor. Nivelul apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk, care în mod obișnuit este în jurul cotei de 123 de metri, se apropie de 112 metri, considerat un nivel critic, arată un comunicat al guvernului.
1: O tânără de 24 de ani, suspectată în Rusia că ar fi plasat un dispozitiv exploziv sub mașina unui ofițer, ar fi călătorit spre Chișinău, relatează publicația rusă Fontanka, fără să-și dezvăluie sursele. Explozia s-a produs joi la Sankt Petersburg și a provocat moartea unui locotenent colonel rus și rănirea soției sale. Potrivit presei ruse, suspecta ar fi plecat inițial în Turcia, iar ulterior ar fi zburat în Republica Moldova. Poliția de frontieră de la Chișinău nu a confirmat informația și a anunțat că efectuează verificări. Identitatea suspectei și acuzațiile privind implicarea sa nu au fost confirmate independent, iar ancheta autorităților ruse continuă.
3: Peste 300 de producători din toate regiunile țării participă în perioada 28-30 august la cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, desfășurată la Mold Expo. Prezent la deschiderea evenimentului, prim-ministrul Vasile Tofan a subliniat că susținerea antreprenorilor, reducerea birocrației și crearea condițiilor pentru extinderea afacerilor pe piețele externe sunt priorități ale guvernului. La guvern vom fi întotdeauna aliații și ambasadorii antreprenorilor care au curajul și încearcă să producă aici acasă, a accentuat premierul. Șeful guvernului i-a îndemnat pe antreprenori să semnaleze autorităților reglementările și procedurile care le îngreunează activitatea. Vă rog să fiți critici cu noi, să ne spuneți cum vă putem simplifica viața și care sunt reglementările care nu sunt necesare și vă complică activitatea. Prim-ministrul a vizitat standurile expoziționale și a discutat cu producătorii despre activitatea lor, posibilitățile de dezvoltare și de export.
1: Mai multe explozii ar fi fost auzite în cursul nopții în localitatea Pervomaisk din regiunea Transnistreană, aflată în apropierea frontierei cu Ucraina. Potrivit relatărilor unor localnici, 5 bubuituri succesive însoțite de un vuiet puternic au făcut să vibreze geamurile și pereții clădirilor. Unii martori susțin că ar fi observat drone în apropierea zonelor locuite, însă această informație nu a fost confirmată de autorități. Imagini realizate de locuitori au fost distribuite în mediul online, dar nu permit stabilirea cauzei zgomotelor. Deocamdată nu există informații oficiale despre eventuale pagube sau persoane rănite, iar circumstanțele incidentului rămân neclare.
3: Republica Democratică Congo a început vaccinarea împotriva Ebola, în timp ce autoritățile încearcă să țină sub control epidemia cu cea mai rapidă răspândire înregistrată vreodată. Peste 5.700 de cazuri și 2.700 de decese au fost confirmate până acum, iar OMS avertizează că epidemia rămâne scăpată de sub control și riscă să o depășească pe cea din Africa de Vest din perioada 2014-2016, cea mai mortală din istorie. Cadrele medicale și alți angajați aflați în prima linie sunt primii care primesc vaccinul Yervebo, utilizat cu succes în epidemiile anterioare de Ebola, provocate de o tulpină diferită și mai răspândită.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: publicitate. Cinci modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
4: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

Melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Rămâi cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamurii.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Noul ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Claudiu Năsui, a răspuns criticilor apărute în spațiul public în legătură cu numirea sa în Guvernul Republicii Moldova, afirmând că experiența profesională acumulată în România și în alte țări poate fi valorificată în realizarea reformelor de la Chișinău, relatează Mold Press. Să știți că moldovenii sunt oameni extraordinari, foarte profesioniști, extraordinar de competenți. Am întâlnit și am fost coleg cu foarte mulți și la master și la studii. Din păcate, mulți au rămas în acele țări, a declarat Claudiu Năsui. Ministrul a susținut că desemnarea unei persoane într-o funcție publică trebuie să fie raportată la politicile pe care aceasta este capabilă să le promoveze și să le implementeze. Claudiu Năsui a preluat astăzi portofoliul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și a depus jurământul de investire în funcție la președinția Republicii Moldova. Polonia este un partener de încredere care ne-a fost alături în toate demersurile noastre, atât prin asistența tehnică acordată, cât și prin experiența sa în implementarea agendei de reforme. Mesajul a fost transmis astăzi de vicepremierul Mihai Pupșoi, ministru al afacerilor externe, în cadrul unei întrevederi cu ambasadorul Poloniei la Chișinău, Tomasz Kobzdej, comunică Mold Press. Întrevederea a avut loc în contextul încheierii mandatului diplomatului la Chișinău. Astfel, șeful diplomației moldovenești a mulțumit ambasadorului polon pentru activitatea desfășurată și pentru contribuția sa la consolidarea relațiilor dintre țările noastre, precum și pentru sprijinul constant acordat integrării europene a Republicii Moldova. Oficialul a evidențiat dinamica dialogului politic moldo-polon din ultimii ani, atât la nivel parlamentar cât și guvernamental, inclusiv rezultatele înregistrate în ceea ce privește colaborarea în domeniile apărării, securității, economiei și investițiilor. 8 întreprinderi de stat care nu mai desfășoară activități economice ar putea fi lichidate, iar o altă întreprindere urmează să fie radiată. Agenția Proprietății Publice, APP, a lansat consultările publice asupra proiectului de hotărâre a Guvernului, informează Mold Press. Printre întreprinderele propuse pentru lichidare se numără Auto cu autofinanțare Centrul Service, Bioreg, Revista Sud-Est, Gaudeamus Cinema, Asociația de Creație Artistică și impresariat Interarta, studioul Arta Cinema și Centrul de Elaborare a Sistemelor Industriale de Dirijare. Totodată, APP propune radierea întreprinderii de stat Centrul Autospecializat Nistru Tavria. Potrivit autorității, întreprinderele vizate au fost incluse anterior în categoria celor recomandate pentru lichidare în urma procesului de evaluare a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital de stat. Călătoria misterioasă a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova din această săptămână a fost precedată de informații recente ale serviciilor secrete americane, care indică faptul că liderul de la Kremlin consideră că Statele Unite sunt slăbite de războiul cu Iranul, ceea ce oferă Rusiei ocazia de a intensifica acțiunile împotriva intereselor și aliaților americani din Europa, potrivit a două persoane familiarizate cu această chestiune, relatează The Washington Post.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

0: publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Yutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată plombir clasic 15% la doar 43,95. Brio Line, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
0: De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linera. De 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
2: Radio Noroc.
4: Ieșiți, lumii din bordei, și vedeți afară și ei!

0: recitate. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Ascultă Radio Noroc.

0: săraie și așa.
1: Păstrează apa pentru tine. Pentru tine. Economisește-o pentru ziua de mâine.
2: Radio Noroc.
1: Radio Noroc. Miezul nopții.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte

0: Șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.